0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, a Vitor África nas notícias, Ernesto Chouk na edição e apresentação. Bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Mwen kisa tukurantzeka chala hivu ya kuwa hita yangula na ka mintruli ya radi msambiki misuru provinciali ya kakasa. Mintruli istungula kia ikariwa 4 horas na 45 minutos. Nza kunya na haile kare kumana ni mechini ya internasional kata upalushi la jurnal da manya. Nangu nukulu kimetuwa kasusu ni kutembalisha ku mahungu matabe mafikili kwazi ka mbranzo mingseti nkwa kuluma kari ayokumana rikon. Nzini ka ma second mangal mangake hitaweka 8 horas na 10 minutos. Matrela ina mai koka kuba hingana ka ta upalushi la mahungu. Mahungu lawa malula msuwa ekelisha kuba matapameliwa ka mbrenzo wa mingiseti. Nikashianja lisha kuba ekulana. Fambashi nga kami shuo titimela lana turupeni la kanjensha. Na temba lisha kuka mikanga inkwayu yati kula msambiki. Lashi funza nkulu gaza kutitimela kukona anu kikumeka ka ushika. Ushika limbombela atiko inkwalu. Ka bana ni matiku ya Europa ni Amerika la kankarlu wakumeka kuka nguwa ya malanga inaseni Afrika ile kutreni shirami wana batra imumu mindset oyo itwarash na 10 minutes inkarwa kwa kumbisa maungu.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: A Moçambique ele cá 19 horas a INK Nangoloco Amaungo e as Fundzanco Lugaza Wing 7 Linene.
2: Maungu ya Shifundzanco Lugaza Nangoloco Amaungo ya siku ni siku ya Radio Moçambique.
3: Mwingiseti hakulosa hiko yose la kanlongoloko wa mahungu ya busiku dwa nyamuntla la hitaka nitinhloko makaleti shengesha tawudawu shifundza nkulu Gaza shilandza mintiro ya kuva ku tlhaviwa nyezani ya kuvikela kuva vatsongwana vanga kuma mavabyi ya tetano udwana ya kulwisana ni vuhereki shifundza nkulu Gaza hi leyi yi tlhavukanyisaka lavantshwa ka leti tiyelanaka ni kuva vubiheleli le sivela nhluvuko wa tiko. Leti iti inhloko makatela wani mangwani maungweta kana wana kavusiku dwenya muntla na mabinzuluwe mata tlhela makombisi wa apela rimina nyantumbu kavu kavutela marituli ni mfumaolo la Mariamu Ibrahimu. Mwingiseti hii sungula nongolo kwa hena wa maungu na hivula vula hila wa ya kubashi engecha tavu dahu dorupe ni kase hivula shifunza shaka chenchai shilanza kamintiru ya kubaku tabi wanye zani ya kuvikela kubatongwa ni vanga kuma mabadri ya tetano lo ya takata etlanchala maungu la waimu ashklori Roshtino Botela.
4: Shifunza shaka njenja ishifunza nkulu Gaza kutlula tlanuwa makumi wa makulu ni makulu mabiri ya vatsongwa ni vajonza ku abokula kuranga nla umbiri na bi ilabanga kati jonsa sekundari watawa bafuneka kutlabwa anyezani ya kuluisa amabadzi ya shimbwembwe ntirlo ilo sunguneke isungu tina konotava ugama yungwenza mala narkuba kuwa kutlabwa anyezani mailan kuba kutaba kuluisiwa kambe mabadzi ya shivelekelo nakona kutava na ku funeka akutula kulu la vatsongwa nini ntlano madzana ndi madzana mambiri va kani malembe ya ntlano na mune unguleni livelitipisiwa iyo murangeli wata vuda wansa tingutirisani xitsungu axifundza xa ka njenjai anakisiku lweyi a vulekele swa kuva andlika kuva kutava ku landziwa u tlhavelela nyezani hi lana kotaku na ku vhikeliwa a vatsongwani na mbi vantshwa ka mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lawa ya ximbwembwe nakona hi loyi a hlamuseleke leswaku va a ntirho lowu u yelana ni ku va ku tshembisiwa a vutomi lebyinene lomu swikolweni
5: Estamos a falar da criança que está sempre a brincar e a andar descalça, pode cortar-se com algum objeto de ferro, por exemplo, e se houver tétano naquele objeto, a criança pode ficar infectada. E o tétano é uma doença que mata. Então, nós tendo já feito, de certa maneira, a vacinação, já temos algum grau de proteção para poder enfrentar esta doença se nós entrarmos em contato com ele.
4: Maritume le bako murangeli wa ntamu dawu wa nsati nukutirisani chitungu shifunza shaka nchanchai anakisiku lo kwa vula vula iku tlabuwa ka nyezani ya kuvi mawaja ya shimbwembwe kaba tsongwa ni nambi i mabadri ya shivelekelo. Nakona iluwa vula kilishwa kuwa ikuba kutawa kutimpisiwa auto mili jinaene.
3: Urangeli la vuchambalati kankobotlo wa Limpopo ile lilingani kutsemba swa kuvulula misila misele litavale endleka hi ndzeni ka nkarhi ukungwati weke loya ta etlhanthela ka mahungula we mashklori Mario Martins.
6: Nkuponeta vuchiletele kankobotlo wa kanjenja hi lomu xifundza nkulu Gaza hi rindzela kwandla ku gama mintiro ya ku yaketa ni ku pfuxeta khumbi leri vhikela ku doropa ka tindambi. Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeriwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkoponi leyi mamani Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
7: Assentes no dique de defesa, tudo para nos conferir, mas proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja

0: namuntlha ka matimu ya siku hi tsundzukile ku hundza ka ntlhanu wa makume ni ntlhanu wa malembe ni manharhu ya ku luza vutomi ka nhenha ya ku lwela nkhululeko wa tiko John Issa. Matimu ma balule Albert Mazang ma tolokiwa ni ku kombisa wa Fernando Mukhachwa ka ku khandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Muito se teleca, 22:35, Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. A Cunené, ele queria começar a matar o meu ciclo na Muntla, e Fambé Magas, lá Macul, na Eleva Teleca, 23:00, Leuta Vancaro, que vai catacanha maungo e el ciclo. Loco, como é que o mulher não mula quatro, se chaca, muzuka, tava lunhanha, ele segura tantiro, rachona.